0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

8 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa Talasa Radio Cetinja. I današnje druženje počinjemo jutarnjim programom, a u jutarnjem programu, kako ste već navikli, donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, a nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije. A onda će uslijediti emisije Art Info od 9:30, Cetinje Info u terminima 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati. A novo izdanje Radio Mozaika Viza možete pratiti od 12 sati i 15 minuta na našim talasima. Meteorolozi danas kažu pretežno sunčano, tokom noći moguća slaba kiša. U našem je gradu trenutno prijatnih 13 stepeni Celzijusa, ali naša topla preporuka je u svakom slučaju frekvencija 94,5. Sa vama su Boris, Jelena i Marina.

8:32, pratite pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Za početak, Cetinski list. Stanovnici naselja Gruda i Donje Polje pokrenuli su građansku inicijativu i peticiju za hitno rješavanje problema zagađenja vazduha, kako bi nakon višegodišnjih bezuspješnih napora uspjeli da zaštite

Pregled internet portala nastavljamo pobjedom. Republikanska nacionalna obnova nije nikakav organ republikanske stranke, nego neprofitna organizacija poput mnogih drugih koja pokušava da se približi toj stranci, ali teško da može značajnije da utiče, kazao je za pobjedu politički analitičar Srđan Vukadinović, te dodao da je riječ o marketinškom potezu. Ukoliko budu neke uzvratne posjete ovih ili nekih drugih ljudi iz američkih krugova, možemo da govorimo o nekakvom efektu, ali ukoliko se sve na ovome završi, to će biti samo predizborni marketing gdje DNP želi da pokaže da je prozapadna partija. Međutim, pitanje je što će time dobiti i koliko su njihovi tradicionalni glasači, zagovornici prozapadnog i američkog interesa, precizirao je Vukadinović za pobjedu. A Predrag Vukadinović i Miloš Božović, kojima se na teret stavlja da su članovi 11-člane kriminalne organizacije koju je oformio 2020. godine sada pokojni baranin Alan Kožar, predali su se policiji, potvrđeno je pobjedi iz više izvora. Almira Vukadinović, supruga Predraga Vukadinovića, puštena je da se brani sa slobode uz mjere nadzora. Evo jedna informacija iz sporta. Crna Gora borbu za trofej svjetskog kupa počinje danas utakmicom protiv Grčke u dalekom Sidneju. A ako Ajkule prođu u četvrtfinale, za finale će igrati sa boljim iz meča Italija-Gruzija. U suprotnom slijede mečevi za plasman. Naš vaterpolo tim nekoliko dana je u Australiji, a na daleki put otišli su nakon jakih priprema u Crnoj Gori i Sjedinjenim Američkim Državama. Ajkule su odigrale 4 kontrolna meča, bile su bolje od Holandije u Nikšiću i 2 puta od reprezentacije SAD-a. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. Evo i portala vijesti. Skupština Crne Gore 9 mjeseci neće da stavi na dnevni red predlog svog administrativnog odbora da se poslaniku Nove srpske demokratije Milanu Lekiću ukine imunitet, ali ni da osnovni sud u Pljevljima, koji je tražio odobrenje za nastavak krivičnog gonjenja Lekića zbog udesa koji je 2024. godine izazvao pijan u Pljevljima, obavijesti da njihov zahtjev nije realizovan. Iz tog suda vijestima je jučer rečeno da ih administrativni odbor nije obavijestio o ishodu sjednice održane 30. oktobra prošle godine, kad je dato zeleno svjetlo za ukidanje imuniteta Lekiću. Preduzeće komunalne djelatnosti Bar krajem juna je postavilo kamere na više lokacije u tom gradu kako bi se suzbio problem nepropisnog odlaganja otpada širom opštine. Iz komunalnih kažu da je ta aktivnost već dala rezultate i da je više počinilaca sankcionisano. Na kontejnerskim lokacijama na Velikom Pijesku video nadzor je zabilježio državljanina Francuske koji je izvršio 2 odvojena komunalna prekršaja nepropisnim odlaganjem kabastog otpada. Zahvaljujući brzoj reakciji i odličnoj saradnji s nadležnim službama, počinilac identifikovan i sankcionisan u skladu s važećim propisima. Kažnjen je sa 500 eura. Evo jedna vijest iz svijeta. Američki državni sekretar Marco Rubio zatražio je diplomata da ospore tvrdnje o postojanju američkog tehnološkog prekidača za isključivanje, mogućnosti da SAD u svakom trenutku ukinu ili ograniče pristup svojim tehnološkim proizvodima. Zahtjev je uslijedio nakon kratkotrajne odluke Bijele kuće da strancima uskrati pristup najnaprednijim američkim modelima vještačke inteligencije. To je objavio Reuters pozivajući se na nedavnu diplomatsku depešu u koju je agencija imala uvid, a prenose vijesti. A to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za 9 sati pripremamo prve vijesti.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9. sati i dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci. Poslanici Skupštine raspravljaće danas o predlogu premijera Milojka Spajića za promjenu sastava 44. vlade Crne Gore. Za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje predložena je Jelena Borovinić-Bojović, dok je za ministra saobraćaja predložen Radoš Zečević. Za ministra sporta i mladih predložen je Zoran Jojić, a za ministra bez portfelja Jovan Jole Vučurović. Sjednica je zakazana u 11. sati. Rekonstrukcija vlade Crne Gore predstavlja dodatno jačanje pozicije predsjednika Skupštine i lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića, što je loš signal za evropske integracije, zemlje i odnose sa Hrvatskom, ocijenio je hrvatski europarlamentarac Tomislav Sokol. On smatra da će nakon najavljene rekonstrukcije Mandić postati najmoćnija politička figura u Crnoj Gori, ukazujući da jačanje političkih struktura koje, kako kaže, baštine velikosrpsku politiku, ne doprinosi evropskom putu države. Najavljena rekonstrukcija vlade samo je drugo ime za političku trgovinu, smatra politički analitičar Dževdet Pepić. Politikolog Aleksandar Ćuković ukazuje da rekonstrukciju treba posmatrati kao, kako navodi, klasičan primjer konsolidacije vlasti u uslovima nestabilnosti koja je prouzrokovana izlaskom Demokratske narodne partije iz izvršne vlasti. Analitičari su saglasni da najavljena rekonstrukcija vlade neće značajno uticati na već uspostavljen odnos političkih činilaca u Crnoj Gori. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće danas protiv Grčke četvrtfinalni meč završnog turnira svjetskog kupa u Sindeju. U Sidneju utakmica je počela u 8 sati 45 minuta po crnogorskom vremenu. Bolji iz tog duela u polufinalu igraće protiv Italije i Gruzije. U ostalim mečevima četvrtfinala sastaju se Australija-Španija i Mađarska-Hrvatska. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. U našem je gradu trenutno 20 stepeni Celzijusa. 9 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196.
1: Oglasi. Oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10 sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Poslanici Skupštine raspravljaće danas o predlogu premijera Milojka Spajića za promjenu sastava 44. vlade Crne Gore. Za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje predložena je Jelena Borovinić-Bojović, dok je za ministra saobraćaja predložen Radoš Zečević. Za ministra sporta i mladih predložen je Zoran Jojić, a za ministra bez portfelja Jovan Jole Vučurović. Sjednica je zakazana u 11 sati. Rekonstrukcija vlade Crne Gore predstavlja dodatno ojačanje pozicije predsjednika Skupštine i lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića, što je loš signal za evropske integracije zemlje i odnose sa Hrvatskom, ocijenio je hrvatski europarlamentarac Tomislav Sokol. On smatra da će nakon najavljene rekonstrukcije Mandić postati najmoćnija politička figura u Crnoj Gori, ukazujući da jačanje političkih struktura koje, kako kaže, baštine velikosrpsku politiku, ne doprinosi evropskom putu države. Najavljena rekonstrukcija vlade samo je drugo ime za političku trgovinu, smatra politički analitičar Đedet Pepić. Politikolog Aleksandar Ćuković ukazuje da rekonstrukciju treba posmatrati kao, kako navodi, klasičan primjer konsolidacije vlasti u uslovima nestabilnosti koja je prouzrokovana izlaskom Demokratske narodne partije iz izvršne vlasti. Analitičari su saglasni da najavljena rekonstrukcija vlade neće značajno uticati na već uspostavljen odnos političkih činilaca u Crnoj Gori. Odluka Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje o njegovom razrešenju nije konačan epilog postupka, poručio je razriješeni direktor te institucije dr. Vuk Kadić, najavivši da će njenu zakonitost osporiti pred Upravnim sudom. Ukoliko je sve sprovedeno u skladu sa zakonom, ne vidim nijedan razlog da bilo ko zazire od sudske kontrole, naveo je Kadić. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. U našem je gradu trenutno 22 stepena Celzijusa. 10 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Crnogorska pravoslavna crkva i fondacija Lučindan uputile su gradonačelniku prijestonice Nikoli Đuraškoviću zahtjev da im se na korišćenje ustupi objekat zimovnika kralja Nikole I. Petrovića Njegoša na Ljeskovcu na rijeci Crnojevića. U zahtjevu navode da je riječ o objektu od posebne istorijske vrijednosti koji je godinama prepušten propadanju, te smatraju da je potrebno pronaći način da bude obnovljen i ponovo stavljen u funkciju građana.
0: Cetinje Info.
1: U okviru pratećeg programa Fan Festa večeras će u 21 čas u galeriji Centra za kulturu prijestonice biti prikazana video projekcija predstave Kako se ko rodi. Riječ je o jedinom dramskom dijelu u prozi kralja Nikole I. Petrovića Njegoša, komediji koja kroz živopisan jezik, duhovite scenske situacije i prepoznatljiv humor oslikava crnogorski mentalitet i društvene odnose.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica bit će posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica bit će održana danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodraga Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Kiara Zorzi, pseudoistorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti po tekstu Ljubomira Đurkovića i u režiji Ane Vukotić, premijerno će biti izvedena večeras od 21 čas na sceni između Crkava u Budvi u koprodukciji javne ustanove Grad teatar i Kraljevskog pozorišta Zetski dom.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Na Cetinju trenutno oko 23 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Naredno pripremamo u 13 časova, a do tada sve najnovije informacije pratite na portalu Cetinski list. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Emtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Počela je sjednica Skupštine na kojoj će poslanici raspravljati o predlogu premijera Milojka Spajića za promjenu sastava 44. vlade Crne Gore. Za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje predložena je Jelena Borovinić-Bojović, dok je za ministra saobraćaja predložen Radoš Zečević. Za ministra sporta i mladih predložen je Zoran Jojić, a za ministra bez portfelja Jovan Jole Vučurović. Rekonstrukcija vlade Crne Gore predstavlja dodatno ojačanje pozicije predsjednika Skupštine i lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića, što je loš signal za evropske integracije zemlje i odnose sa Hrvatskom, ocijenio je hrvatski europarlamentarac Tomislav Sokol. On smatra da će nakon najavljene rekonstrukcije Mandić postati najmoćnija politička figura u Crnoj Gori, ukazujući da jačanje političkih struktura koje, kako kaže, baštine velikosrpsku politiku, ne doprinosi evropskom putu države. Najavljene izmjene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i unutrašnjim poslovima dobra su prilika za unapređenje pojedinih rješenja čija je sadržina izazvala polemike u domaćoj i međunarodnoj javnosti, kazala je savjetnica predsjednika Crne Gore za javne politike Marija Vesković. Ona je kazala da je naročito značajno što su predstojeće izmjene sastavni dio sporazuma vlasti i opozicije, čime je prepoznata jasna potreba za normativnim reformama u ovoj oblasti. Odluka Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje o njegovom razrješenju nije konačan epilog postupka, poručio je razriješeni direktor te institucije dr. Vuk Kadić, najavivši da će njenu zakonitost osporiti pred Upravnim sudom. Ukoliko je sve sprovedeno u skladu sa zakonom, ne vidim ni jedan razlog da bilo ko zazire od sudske kontrole, naveo je Kadić. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Italije 14-13 u četvrtfinalu završnog turnira svjetskog kupa. Ajkule će u Sidneju igrati za plasman od 5. do 8. mjesta, a prvi rival je Gruzija, koja je na premijeri bila slabija od Italije. Vrijeme danas pretežno sunčano, u slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena, u našem je gradu trenutno 24 stepena Celzijusa. 12 sati i 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Dok većina ljudi i dalje svakodnevno nosi ključeve, novčanik i lična dokumenta, hiljade građana u Švedskoj već godinama koriste sopstvenu šaku kao digitalni ključ. Sićušni mikročipovi veličine zrna pirinča ugrađuju se ispod kože i omogućavaju otključavanje vrata, prijavljivanje na posao, korišćenje karata za voz, pa čak i beskontaktno plaćanje. Kako navodi BBC, ovaj trend počeo je oko 2015. godine među ljubiteljima novih tehnologija, ali je vremenom postao mnogo više od eksperimenta. U trenutku kada je BBC izvještavao o ovoj temi, oko 3000 Šveđana je već imalo ugrađene mikročipove, a broj korisnika je nastavio da raste i procjenjuje se da ih danas ima između 4 i 6 hiljada ljudi. Čipovi koriste tehnologiju i ne sadrže bateriju. Aktiviraju se tek kada se približe kompatibilnom čitaču, zbog čega stručnjaci ističu da ne mogu da prate lokaciju korisnika poput GPS uređaja. Jedan od prvih koji je popularizovao ovu tehnologiju bio je tehnološki centar Epicentar u Stokholmu, gdje je zaposlenima ponuđena dobrovoljna ugradnja čipova. U Švedskoj se razvila specifična kultura prihvatanja digitalnih rješenja, jer je zemlja među svjetskim liderima u korišćenju bezgotovinskog plaćanja i digitalnih usluga.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. U okviru pratećeg programa Fan Festa večeras će u 21 čas u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice biti prikazana video projekcija predstave Kako se ko rodi. Riječ je o jedinom dramskom dijelu u prozi kralja Nikole I. Petrovića, komediji koja kroz živopisan jezik, duhovite scenske situacije i prepoznatljiv humor oslikava crnogorski mentalitet i društvene odnose.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Ministarstvo kulture i medija, Filmski centar Crne Gore i Crnogorska kinoteka priređuju dvije filmske večeri na ljetnjoj pozornici na Cetinju, posvećene savremenom crnogorskom izrazu. Publika će 25. i 26. jula u 21 čas imati priliku da pogleda ostvarenja Gledaj me, rediteljke Marije Perović i Planeta 7693, reditelja Gojka Berguljana. Ulaz na obje projekcije je slobodan, a prvi film na repertoaru je Gledaj me, snažna psihološka drama inspirisana motivima romana Dječak iz vode Ksenije Popović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Kjara Zorzi, pseudoistorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti po tekstu Ljubomira Đurkovića i u režiji Jane Vukotić premijerno će biti izvedena večeras od 21 čas na sceni između crkava u Budvi u koprodukciji javne ustanove Grad Teatar i Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Reprizna izvođena su zakazana za 24., 25. i 26. jul, također sa početkom u 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Na Cetinju trenutno 25 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži do 16 sati bez struje će biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov, Do, Kosijer, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori danas učesnike u saobraćaju očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju na većini putnih pravaca. Kako je saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana, a na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima iz Automoto Saveza savjetuju maksimalno opreznu vožnju. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, slab do umjereno lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Poslanici Skupštine raspravljaju danas o prijedlogu premijera Milojka Spajića za promjenu sastava 44. vlade Crne Gore. Za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje predložena je Jelena Borovinić-Bojović, dok je za ministra saobraćaja predložen Radoš Zečević. Za ministra sporta i mladih predložen je Zoran Jojić, a za ministra bez portfelja Jovan Jole Vučurović. Rekonstrukcija vlade Crne Gore predstavlja dodatno jačanje pozicije predsjednika Skupštine i lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića, što je loš signal za evropske integracije zemlje i odnose sa Hrvatskom, ocijenio je hrvatski europarlamentarac Tomislav Sokol. On smatra da će nakon najavljene rekonstrukcije Mandić postati najmoćnija politička figura u Crnoj Gori, ukazujući da jačanje političkih struktura koje, kako kaže, baštine velikosrpsku politiku ne doprinosi evropskom putu države. Najavljene izmjene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima dobra su prilika za unapređenje pojedinih rješenja, čija je sadržana izazvala polemike u domaćoj i međunarodnoj javnosti, kazala je savjetnica predsjednika Crne Gore za javne politike Marija Vesković. Ona je rekla da je naročito značajno što su predstojeće izmjene sastavni dio sporazuma vlasti i opozicije, čime je prepoznata jasna potreba za normativnim reformama u ovoj oblasti. Odluka Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje o njegovom razrješenju nije konačan epilog postupka, poručio je razrješeni direktor te institucije dr. Vuk Kadić, najavivši da će njenu zakonitost osporiti pred Upravnim sudom. Ukoliko je sve sprovedeno u skladu sa zakonom, ne vidim ni jedan razlog da bilo ko zazire od sudske kontrole, naveo je Kadić. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. 14 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. I sadržaja izdvajamo video projekcija predstave Kuva.

0: Tećeg programa Fan Festa večeras će u 21 čas u galeriji Centra za kulturu Prijestonice biti prikazana videoprojekcija predstave Kuvada. Riječ je o komediji koja donosi fenomen muške trudnoće, koja kroz humor i satiru otvara pitanja očinstva, roditeljstva i lične afirmacije. Tekst potpisuje Jelena Lela Miloševića, u predstavi igraju Mladen Nelević, Dejan Ivanić, Nada Vukčević, Ana Vujošević i drugi.
1: Cetinje Info.
0: Druga radionica posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva u okviru programa Ljeto u muzeju održana je danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodraga Dado Đurić. Učesnici su imali priliku da uz mentorstvo Andrije Mujovića upoznaju tradicionalnu tehniku tkanja, a iz Narodnog muzeja navode da će uskoro organizovati izložbu radova polaznika radionica.
1: Cetinje Info.
0: U okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Ministarstvo kulture i medija, Filmski centar i Crnogorska kinoteka priređuju dvije filmske večeri na ljetnoj pozornici na Cetinju posvećene savremenom crnogorskom izrazu. Publika će 25. i 26. jula u 21 čas imati priliku da pogleda ostvarenja Gledaj mi rediteljke Marije Perović i Planeta 7693 rediteljka Gojka Berku. Ulaz na obje projekcije je slobodan, a prvi film na repertoaru je Gledaj me, snažna psihološka drama inspirisana motivima romana Dječak iz vode Ksenije Popović.
1: Cetinje Info.
0: Predstava Kjara Zorzi, pseudoistorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti po tekstu Ljubomira Đurkovića i u režiji Jane Vukotić premijerno će biti izvedena večeras od 21 čas na sceni između crkava u Budvi u koprodukciji javne ustanove Grad Teatar i Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Reprizna izvođena su zakazana za 24., 25. i 26. jul, također sa početkom u 21 čas.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim časovima ponegdje moguća kratkotrajna kiša, već tokom prije podneva se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuje u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna do 29 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen Stojanović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
1: Cetinje Info.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel ima

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži do 16 sati bez struje će biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov, Do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori danas učesnike u saobraćaju očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju na većini putnih pravaca. Kako je saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana, a na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima iz Automoto Saveza savjetuju maksimalno opreznu vožnju. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim i u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. Servisne informacije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. U toku je sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj bi trebalo da se razmatra rekonstrukcija vlade. Premijer Milojko Spajić dostavio juče Skupštini Crne Gore predlog za promjenu sastava 44. vlade, kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Poslanici će se izjasniti o kandidatima za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelenu Borovinić-Bojović, ministar saobraćaja Radoša Zečevića, ministar sporta i mladih Zoranja Jović i ministra bez portfelja Jovana Jola Vučurovića. Vlada je saopštila da je na današnjoj elektronskoj sjednici odlučila da podrži, to jest predloži parlamentu da poništi javni oglas za dodjelu koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat. Kako se navodi, vlada je danas utvrdila predlog odluke o poništenju javnog oglasa za podnošenje prijava za predkvalifikaciju za dodjelu koncesije za aerodrome Crne Gore od 11. oktobra 2019. godine. Vlada će predlog odluke zajedno sa propratnom dokumentacijom dostaviti Skupštini Crne Gore na razmatranje i odlučivanje, naveli su iz vlade. Svijet, ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju Rusiji i širenje rata, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prenose mediji u Ukrajini. Zelenski je to rekao tokom zajedničkog obraćanja medijima sa irskim premijerom Michaelom Martinom, koji boravi u posjeti Kijevu, prenosi Ukrinform. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je jutros od Grčke rezultatom 14:13 u četvrtfinalu svjetskog kupa u Sidneju. Mlade Ajkule su vodile samo na početku meča kada je Strahinja Gojković realizovao peterac. Nakon toga je prednost konstantno bila na strani Grka koji su početkom druge četvrtine imali i plus 5, 8:3. Ipak naša selekcija je imala posljednji napad za peterce, ali je Radović bio neprecizan. Crna Gora će s jutra od 8:45 ujutru igrati protiv Gruzije, meč za razigravanje od 5. do 8. mjesta. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim oblastima tokom prijepodneva se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima biće pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. Vjetar će biti mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna s jutra do 29 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 25. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Dok većina ljudi i dalje svakodnevno nosi ključeve, novčanik i lična dokumenta, hiljade građana u Švedskoj već godinama koriste sopstvenu šaku kao digitalni ključ. Sićušni mikročipovi veličine zrna pirinča ugrađuju se ispod kože i omogućavaju otključavanje vrata, prijavljivanje na posao, korišćenje karata za voz, pa čak i bezkontaktno plaćanje. Kako navodi BBC, ovaj trend počeo je oko 2015. godine među ljubiteljima novih tehnologija, ali je vremenom postao mnogo više od eksperimenta. U trenutku kada je BBC izvještavao o ovoj temi, oko 3000 Šveđana je već imalo ugrađene mikročipove, a broj korisnika je nastavio da raste i procjenjuje se da ih danas ima između 4 i 6 hiljada ljudi. Čipovi koriste tehnologiju i ne sadrže bateriju. Aktiviraju se tek kada se približe kompatibilnom čitaču, zbog čega stručnjaci ističu da ne mogu da prate lokaciju korisnika poput GPS uređaja. Jedan od prvih koji je popularizovao ovu tehnologiju bio je tehnološki centar Epicentar u Stokholmu, gdje je zaposlenima ponuđena dobrovoljna ugradnja čipova. U Švedskoj se razvila specifična kultura prihvatanja digitalnih rješenja, jer je zemlja među svjetskim liderima u korišćenju bezgotovinskog plaćanja i digitalnih usluga.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Istraživanje je analiziralo utjecaj treninga snage na proces starenja kod gotovo 5000 muškaraca i žena u dobi od 20 do 69 godina. Rezultati su pokazali da je 90 minuta treninga snage sedmično povezano sa smanjenjem biološke starosti za gotovo 4 godine. Za oni koje treniraju 180 minuta sedmično, biološka starost tijela bila je niža za čak 8 godina. Ovi nalazi u potpunosti su u skladu s važećim zdravstvenim preporukama. Američke smjernice za fizičku aktivnost savjetuju odraslima najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti sedmično uz najmanje 2 dana posvećena vježbama snage. Objašnjavajući vezu između starenja i treninga, istraživači navode da vježbe snage ublažavaju štetu uzrokovanu hroničnim bolestima, usporavaju gubitak mišićne mase, ubrzavaju metabolizam u mirovanju, potiču sagorivanje masti i poboljšavaju zdravlje kardiovaskularnog sistema. Sve to direktno usporava starenje ćelija. Jednostavno rečeno, trening snage vas čini biološki mlađima. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za gradske aktualnosti. U okviru pratećeg programa FanFesta večeras će u 21 sat u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje biti prikazana video projekcija predstave Kuvada. Riječ je o komediji koja donosi fenomen muške trudnoće, koja kroz humor i satiru otvara pitanja očinstva, roditeljstva i lične afirmacije. Tekst potpisuje Jelena Lela Milošević, a u predstavi igraju Mlade Nelević, Dejan Ivanić, Nada Vukčević, Ana Vujošević i drugi.
0: Cetinje Info.
1: A druga radionica posvećena otkrivanju važnih istorijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva u okviru programa Ljeto u muzeju održana je danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici su imali priliku da uz mentorstvo Andrije Mujovića upoznaju tradicionalnu tehniku tkanja. Iz Narodnog muzeja navode da će uskoro organizovati izložbu radova polaznika radionica.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Ministarstvo kulture i medija, Filmski centar Crne Gore i Crnogorska kinoteka priređuju dvije filmske večeri na ljetnoj pozornici na Cetinju posvećene savremenom crnogorskom izrazu. Publika će 25. i 26. jula u 21 sat imati priliku da pogleda ostvarenje Gledajme rediteljke Marije Perović i Planeta 7693 reditelja Gojka Berkuljana. Ulazno obje projekcije Sloboda na prvi film na repertoaru je Gledajme, snažna psihološka drama inspirisana motivima romana Dječak iz vode Ksenije Popović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Kiara Zorzi, pseudoistorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti po tekstu Ljubomira Đurkovića i režiji Ane Vukotić, premijerno će biti izvedena večeras od 21 sat na sceni između crkava u Budvi u koprodukciji Grad teatra i Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Reprizna izvođenja su zakazana za 24., 25. i 26. jul, također sa početkom u 21 sat.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori tokom prijepodneva se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuje u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna do 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ostanite i dalje u stalase prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i naravno čitajte portal Cetinski list. Na pažnjem se zahvaljuju Mladen i Jana.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

sjednice Skupštine Crne Gore, na kojoj bi trebalo da se razmatra rekonstrukcija vlade. Premijer Milojko Spajić je dostavio juče Skupštini Crne Gore predlog za promjenu sastava 44. vlade, kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Poslanici će se izjasniti o kandidatima za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelenu Borovinić-Bojović, ministra saobraćaja Radoša Zečevića, ministra sporta i mladih Zorana Jović i ministra bez portfelja Jovana Jola Vučurovića. Do kraja dana ovo bi trebalo da se izglasa u Skupštini Crne Gore. Vijesti su prenijele sljedeće. Vlada je saopštila da je na današnjoj elektronskoj sjednici odlučila da predloži parlamentu da poništi javni oglas za dodjelu koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat. Kako se navodi, vlada je danas utvrdila prijedlog odluke o poništenju javnog oglasa za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za aerodrome Crne Gore od 11. oktobra 2019. godine. Vlada će je prijedlog odluke zajedno sa propratnom dokumentacijom dostaviti Skupštini Crne Gore na razmatranje i odlučivanje. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. Dan se bavio sljedećim pitanjima. Smanjenje socijalnog budžeta za podršku porodici i djeci došlo je u godini u kojoj su prezentovani rezultati popisa koji su između ostalog ukazali na demografsku starost svih crnogorskih opština. U odnosu na tu kategoriju podaci Monstata pokazuju da je u 2024. godini 4,5 puta više sredstava utrošeno za podršku starijoj populaciji, ne računajući zdravstvenu zaštitu. Opširni o ovome, kao što rekoh, na portalu Dan. I za kraj lijepe vijesti, sa CD-ma dugometražni igrani film Do kraja dana rediteljke Jelene Maksimović uvršten je u zvanični takmičarski program Horizonti Venecijanskog filmskog festivala, jednog od najznačajnijih svjetskih filmskih festivala, javlja Minder Film. Crnogorski koproducent filma je upravo Minder Film, dok produkciju i koprodukciju iz Crne Gore potpisuje Dušan Kasalica i Ivan Saletić. Radnja filma smještena između okupiranih fakulteta i ulica ispunjenih studentskim i građanskim protestima. Lena se bori za svijet za koji vjeruje da ga je moguće promijeniti, dok je Stefan rastrzan između života kakvog priželjkuje i okolnosti koje ga odvode na suprotnu stranu protesta. Njihov susret otvara prostor i za ljubav, ali i za ispitivanje ličnih i političkih izbora. Opširni o ovome čitajte na portalu CDM. I eto toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Nismo vas puno zamarali ovog četvrtka. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija, a mi se ponovo čujemo u 19 sa najnovijim gradskim aktualnostima.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobro veče. Pred vama je novo izdanje gradskih aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdajamo. Video projekcije predstave Kuvada večeras u Centru za kulturu, održana radionica tkanja u okviru programa Ljeto u muzeju. Filmske večeri na ljetnoj pozornici 25. i 26. jula, vrijeme s jutra promjenjivo oblačno, najviša dnevna do 29 stepeni.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: U okviru pratećeg programa Fan Festa večeras će u 21 sat u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje biti prikazana video projekcija predstave Kuvada. Riječ je o komediji koja donosi fenomen muške trudnoće, koja kroz humor i satiru otvara pitanja očinstva, roditeljstva i lične afirmacije. Tekst potpisuje Jelena Lela Milošević, a u predstavi igraju Mlade Nelević, Dejan Ivanić, Nada Vukčević, Ana Vujošević i drugi.
1: Cetinje Info.
2: A druga radionica posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva u okviru programa Ljeto u muzeju održana je danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici su imali priliku da uz mentorstvo Andrije Mujovića upoznaju tradicionalnu tehniku tkanja. Iz Narodnog muzeja navode da će uskoro organizovati izložbu radova polaznika radionica.
1: Cetinje Info.
2: U okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Ministarstvo kulture i medija, Filmski centar Crne Gore i Crnogorska kinoteka priređuju dvije filmske večeri na ljetnoj pozornici na Cetinju posvećene savremenom crnogorskom izrazu. Publika će 25. i 26. jula u 21 sat imati priliku da pogleda ostvarenje Gledajme rediteljke Marije Perović i Planeta 7693 reditelja Gojka Berkuljana. Ulazno obje projekcije Sloboda na prvi film na repertoaru je Gledajme, snažna psihološka drama inspirisana motivima romana Dječak iz vode Ksenije Popović.
1: Cetinje Info.
2: Predstava Kiara Zorzi, pseudoistorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti po tekstu Ljubomira Đurkovića i režiji Ane Vukotić, premijerno će biti izvedena večeras od 21 sat na sceni između Crkava u Budvi u koprodukciji Grad teatra i Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Reprizna izvođenja su zakazana za 24. 25. i 26. jul, također sa početkom u 21 sat.
1: Cetinje Info.
2: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori tokom prijepodneva se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuje u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna do 29 stepeni.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ostanite i dalje u stalase prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i naravno čitajte portal Cetinski list. Na pažnjem se zahvaljuju Mladen i Jana.
1: Cetinje Info.
0: Radio Cetinje.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Klubo Slavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.